0: nä nagu
1: nä nagu one rä u icio rä nicio to nä ciakåraga må no gwitå ciarä winde rä rä u tå begå tå tana kinya kå neneha to nä mathiaga magatunguha å guo rä kå rä gacaici gakoragwo må gatua må ndå tå tano makora må rä gakuruu ka andå erä kana tatå kana na at least two people and above må koya tans må ndå ageka å rä a wona wagå ithia kamgakä rä a gaku rä kanyamå gagakora ikä igå rå kagwa rä mo nä koya ici cirä thä rä no menya rä u tani yaku
0: ägathiräå
1: ndå cio ngä nake akoya
0: mwakorwo må
1: corete harä a
0: mwakorwo må corete harä a
1: aiya nä game different
0: tiendå mwene
1: no nä same concept no yanyu nä
0: different
1: nä kä ndå rarä å guo okä rä u nacio imwana rä ciagä thakaga nyamå garuga mbira birå ri na nä njuä mathondekaga kä rä a rå rigi cihana ta rä rä ta
0: makongo
1: magekora makongo makondora makongo na rå hiå rä a monoragwo magacoka magathondeka nä ta kä huisk kaingä marathondeka kana ta ta må hä ndo
0: kanamenya gwä ciana ciarä very good kwä imwana ciarä njega må no na mbirå ri ä yo no kaingäiamenyaga
1: ndiamenyaga å rä a nä boys magä ka
0: magä thaka
1: må no nginya å ikare å kä mä hiå ragia å guo gathiå rå rå ka kå rä a ngakä
0: acio
1: thagwo no makenagio nä yo
0: nginya nä waigua andå maga na gå kå kå tha ta mbirå
1: ri
0: å kamenya kå ringana na å rä a nyonaga gä cå thwo mbirå ri
1: ä cio thagwo ndå ngä andå horo kå igua no cå thwo
0: ngä twathakaga gå kurutå ka
1: aiaiaiaia nä gå kurutå kaka kanä akurukutå kana kwä na magå rå
0: twanyitaga ibå yå cia
1: plastic na ndä imanji na uga må nyue ithä twa gitaga må nyue ako nä å rä a å gå ita maä
0: handa ä yo nä nyororoka tondå mwahå ra nyororoka na magå rå må ita maä gå kurutå ka mwamä
1: taga nyororoka ithä twa mä taga å guo guo kä rä a
0: rä u gå kurutå ka rä nä må koya gä bå yå harä a å gaikarä ra
1: kä bå yå
0: å gaigå rå kana kä o nginya rå ä
1: mwega tobogani nyuma rä a tobogani
0: andå wagwä ka tobogano rä u å ru wagå
1: kurutå ka
0: rä u å ru wa gå kurutå ka nä atä rä u nä wamenya nä watå rä kia kä bå yå
1: na no gä å gä gå coka
0: gä tahema
1: taha maä rä nä må rakurrwo kana ibå ici må tahaga maä
0: nacio gå taha maä nacio
1: na tikä bå yå gä taruku
0: nginya nä å kå hå rwo mbara wonwo å gä kurutå kana kä o no ka
1: ithä rå tå tiarä må tugo ũcio wa gå kurrwo kana ibå yå nä tå ngä akurrwo kä na kä ndå kä ngä tarä u makonia makonia manairo nä mokire andå rä mwe nä meka no må nyue å rä a wa magå rå å rä tenderio nä getha må ndå aikå rå ke na kä ndå kä u kana rä ngä na rä ngä akorwo tondå gwitå gå kä rä ciharå rå kana tä ri
0: ona gwitå
1: nyuega rä rä a kwä na tä ri må ingä rä andå nä marä hå thä ra ikonia kå gucania kä rä a inä ä yo kå u kå ina
0: mwagacoka mwakora mä tä rä
1: rä u ndå na inyuä kaä må gå kä hå thä ra harä a hena mä tä rä u kå rä kå ndå gå gä korwo
0: gatheru
1: må tikå hå thä ra handå hena mä tä tondå nä marakä nya na må gä thecwo
0: må gå thecwo
1: takä na kä ndå kä ngä rä u no
0: nå gutå kuo rä u ithuä twaikä raga na gä bå yå gwä ciana nä å ndå wa gwä kå menya kå harwo na
1: nä å rä a nginya kä raikä ranyoroka no menya gå thiä wega we
0: rä
1: u nä cio mwana igakinya handå igathondeka tukutuku kä rä a season ya tukutuku hä icio nä cicokä te wega ä
0: twacio taga ngurutå ki na nä wamenya imwana ciathekarekaga ya mbaå biå
1: yarä ya mbaå atkwanza yarä ya mbaå
0: theri
1: na yekagä rwo rå rua rwa ng'ombe nä yo yarä rubricant ya kä rä a ä tagwo atä nä ta oil rubricant
0: ya
1: beringi rä u rä andå arä a makä rä kä rathi kä igå rå rä nä mathiaga makagå ra kå rä kå ndå ciaumaga ndikana cia mä ithikirikana cia
0: andå wa må ithikiri nä wathia kana cikaiagwa bundi wa må ithikiri
1: no ciuga karä u ciokaga cigatredwo kå u biå kå rä må ndå wathondekaga mbeca na bering no matukutuku ä thondeketwo kwacani mwana ici nene ä gacoka ä gekä rwo bering ä gacoka ä gekä rwo break yarä må hä
0: ndo
1: må hä ndo arä steering wheel tondå nä gå rä å ragwä citia kä rä a nyamå ä yo
0: nä getha thiä
1: na guku break yari ki kinyamwe mathondekaga ta kimuti ha gatagati
0: ya gatagati
1: ya gatagati wana wana no no no tugutoka muno ri kirimaindiri
0: ogagitindika
1: uguo gigathie kamenyitana guku thi no ire giari ni yari steering
0: e aso ka gikoherero mikefe ya cowboy na kipo na guku thi
1: gigathie bita korogosha litamudi kakonyana kama makiandikate just married magekero ikombe nyona ikombe sikireto ndo wa ngari ya just married no no no kwituri isio kati isio tano na tushije kati ri ili asio sia ukuruka ri
0: utoki isio
1: siari na fata tondu ana kene mamenyire oh nyamu ici ni ciko nyamu ni kuguira thara
0: na ni gukua makara
1: nyamu ino ni gukua makara ni gukuitwa ni gwakahwa no ndugu tutwa ndu ya cia thiaga ni cia twaragwo ni cia uthagirwo gukua ginya ginya koni cia kahwa ikurukia ginya factory
0: ikurukia ni
1: Siyari na fata.
0: Ya innovation hiyo. Yari jagawe. Ano wame nyaguru tokire. Is a corruption of the word go-kart.
1: Oh.
0: Ila o go-kart.
1: Ni go-kart. Nane jagawe. Nadi ma. Mwadi ya siyana siya di koji siya kaka todu. Ni maumanga natu mauruta tu todu. That was very. Ni kati ya adho deku wakona. Na nanyona kakule hede yuthi tuwa enane ibongi tuwa li Sydney. Adho deke ili mwana todu alimudu adua tradesman re. Adho deke ili mwana kewa ke kakart. Takawi. Na yu tuwa deka atu mwira. Lagi nunya mwe mwe kwa sababu ya mbera kaje muishi hee ishi tana turu kutoka na sio kirea ile maigoro
0: ini
1: ento duni ni kirea ni sio kutoka kirea ile hedeo ni kule ona sio ndiko kashio kirea nige season
0: nige season
1: kire yeshoka yedire rekera ndo magetika kwa na interest na sio na ndio kashi sio sio
0: ati kana imwana ni thondeka no maranya thiko isi makona na nduthi makona na nduthi
1: nige gene magoriro meithikiri
0: makigoriro meithikiri riu ri keto iwe karubo kwa getorne tukialirio muno horo
2: At 2XX 98.3, your support is important to us. Become part of your community station by subscribing, donating, or volunteering. Visit us at 2xxfm.org.au.